Ja tuolla kun meni, kun tuu itätään tuohon papa maana, ihminen nuo tiiä maa jäätä, että äri kadioit, teinäkin eteen maan aina ne kuotuu, tsuru, tsuru, tsuru, hitata tuohon papa maana, ihminen, että äri kadioit.